0: w'amagezi awo lunaatuukanga omuzima omubi oguva eri Katonda bwe gunaabanga ku ggwe kale anaakubanga ennanga n'engalo ze naawe oliwona. Sawulo n'agamba abaddu be nti, mundabire nno omusajja ayinza okukuba obulungi, mumundeetere. Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti, laba, nalaba mutabani wa Yese Omubeserekemu omukubi w'ennanga ow'amagezi era omusajja ow'amaanyi, omuzira era omulwanyi era omutegeevu okwogera era omuntu omulungi, ne Mukama ali naye. Sawulo kyeyava atumira Yese ababaka n'ayogera nti, mpeereza Dawudi mutabani wo alina endiga. Yese n'addira endogoyi n'agitikka emigaati n'ekita ky'omwenge n'omwana gw'embuzi n'abiweereza Sawulo mu mukono gwa Dawudi mutabani we. Awo Dawudi n'ajja eri Sawulo n'ayimirira mu maaso ge n'amwagala nnyo n'atwalanga ebyokulwanyisa bye. Sawulo n'atumira Yese ng'ayogera nti, nkwegayiridde Dawudi ayimirirenga mu maaso gange kubanga aganze mu maaso gange. Awo olwatuukanga omuzimu omubi ogwava eri Katonda bwe gwabanga ku Sawulo, Dawudi n'addiranga ennanga ye n'akuba n'engalo ze. Awo Sawulo n'aweeranga n'awona omuzimu omubi ne gumuvaako.
1: Ekigambo kya Katonda teka tukyebalize nga tukubira Mukama mu ngalo, tukyanirize. Era leka kirabe omukisa mu bulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. Amiina. Okumala kaakati ewiiki namba n'ekitundu, kitegeeza okuva ewiiki eweddere yatandika neno gye tulimu, omwoyo omutukuvu akitadde ku mutima gwange okwogerera wansi w'omutwe ogwagamba era ogugamba mu luzungu gwagamba the importance of discovering your potential, obukulu bw'okuzuula obusobozi obuli mu ggwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tuwulidde ebigambo bingi okuva lwe twatandika okuwulira, tuwulidde okuva mu lugero lw'omukazi namwandu ayali yafiirwa bbaawe ayajja ng'akaabe wa nnabbi nga bagenda mutwalako abaana be ow'ebbanja ze ayagala baana, ate omwami yafa mikandizi namwandu ekyobugagga kyokka kyasigazaawo baana be, naye ate manelenda agamba nababatwala kubanga omwami yafa alidde amabanja n'agamba abaana mbatwala. Ne tuwulira ng'omukazi ono adduse emisinda ze ewa nnabbi Erisa, era ne tulaba nnabbi Erisa ng'asooka omubuuza nti, nnyabo kati mukulaba kwo oyagala nkuyambe ntya? Ekibuuzo ekyo kyali kitiisa okuba nti omusajja wa Katonda yakikubuuza, naye yali agezaako muyamba asaanukule obwongo bwe alowooze nga bw'atannalowooza. Ngambako nti amiina. Abamu ku ffe twetaagayo ebigambo ebitusaanukula obwongo tutandike okulowooza nga bwe tubadde tutannalowooza. Endowooza yo bw'eneekyuka n'enkola yo ey'ebintu egenda kukyuka. Endowooza yo bw'eneekyuka ne disizoni z'okola zigenda kukyuka. Endowooza yo bw'eneekyuka tugenda kulabanga ne vision yo ekyuse, tugenda kulabanga n'engeri gy'olowoozaamu ekyuse, n'ennyambalayo ng'ekyuse, tomanya n'emikwano gye gyalikyuka, tomanya n'engeri gy'ospendingamu time yo nayo yalikyuka, kubanga enkola yeyo ebintu naye egenda kukyuka. N'olwekyo weetaga ebigambo ebikusomooza nga bikuyamba okutandika okulowooza obulala. Kyeyava mwongerako ekibuuzo ekyokubiri nga kibuuza, naye oyinayo ki mu nnyumba yo? Omwekyo ekibuuzo mwetu asimbu dobo bako bunene nyobu waka wangalaka akati na kukumi.